Đông cho đêm mai thêm xanh, bao nhiêu câu bắt trong anh. Ta đi con đường, về phải đi qua bao nhiêu phố phường. Thôi em ơi, con đường xa, anh cũng ngại phải đưa em về nhà. Anh cũng ngại phải chào ông chào bà, và anh cũng ngại phải cô đơn tại gia. Nhưng em rồi mình có nhau, nhưng em nào có biết đâu. Những suy nghĩ ở trong đầu chẳng thể nói được ra cho qua mau. Để rồi lại mong cho đêm mai em sang, cho dù anh chẳng dám để làm bể bàng này, cho dù anh chẳng chắc mình có chịu ôm em ngủ.